Mi anyu ni me yongera me nyimera ba da. Jo ada Allah ta jonne jo. Jo ada Allah mar kwa.